Le QR code ki te pasele o te tua. Ka akape e tātou e tae ki te pasele o te tua. Ka anono i e tātou kia kite i te anono o te tua. E reira tātou e kite e ko te ia tōna reo. Akarongorongo mai i te porokura mu. Te QR code ki te pasele o te tua.

Kia ora ana o oi te isi tangata te roto tātou i te ia. A te anga nei i te tuanga o te o unu anga o te o nuti. No te ia e putama i to pākeni. E mea te uki tata i iraro i wairarapa. Te mea te e mea ma pāramani e no te national. E erana rau ki e atoro erana e te o api i rutu i tramata keinanga i wairarapa. Me ere i ri ki te o api. E apai ana e te ia o pākau ere me te bag, te peni, te puka, lunchbox, nā te tamariki. E o pākau ere tāne e pai ana e. I runga rau ki tāra o pākau ere. E o mea no te akairoge no te National Party. Me uki rea te tamariki rea ki te kianga i rea. Manoko uki rātou e treat te a pākau nā rātou e mea free wire. He. Uki atu rātou e rea ki te kianga e tā rātou o pākau ere urunga i atu nā rātou e te a mea ma pāramani niara. Kake te toto te omitua ere. E oti, tāni unu o te omitua ere te au api i ere a te au tamariki e ere ana o ki te ai. A ka kite i tō rātou marika kore ere e arore o ki te a tū o ki ere te ere nei te nganga campaign a te rongo mata ki rutu i te api i tamariki rikiriki e kararatu i e mana mai te au pākau. Nāra o ki rea. O karangai riti me te me ma paramani nei no wairarapa ko Mike Patrick a re. Areu ki tono wairua ga re no te oko oko vote maari i te atoro i te utamariki. Me paunura au ki tau ko uai me paunua na oro oro ature a re te merchandise nei di a bahau. Ko era kapra re te mana ko te umitu. Ma atangai ria o te umitu ere. Ko tarau paka wara upata ai kutu te piatita. Tararia te aitanga i rea. O te me te ara o ke mumu i rea i te rā tuanga muni no tōna tuanga iki anga i rea. Me marika kore uki rea te mitua o te au tamariki ara e. Ka rātou ino re ta rātou tamariki ki a ape a tā poison e rea tu rātou manako. E te a champion ni uki. Nuria te umitu a reu papu ara e e ato koto vairua i rea. Tā rau ki. Me ua atu koe te papa ni ara e. E era tu e a toro tu e a peni e te o ngā i ako muri anga. E a roi te api i tamariki ara e a te tamariki e māra mamai. Me e te oko oko ara e te o mitu ara e manoko i aka oke e te apaka o te tamariki ki apa e te tamariki ki tu rato o mitu a tirunga oki e te te o aka iru ere o te a champi ni runga i te apaka o era nei oke e te stationary te amai te amai e. O tra mea te eria no wairarapa. Tēnā mai te mea imene, kau ki oko o meo, ako nei nia ki, no te tai manako oko ano te o pākau te i tupu i te e putama e tapa ke nei rutu i te nuti.